Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, բարև ձեզ, գոյամարդ կանցասարցայինի մասնահատուկ հայդակրեն։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 30 նավասարդ Համիդյան 2026, գոյամարդ կանցասարցայինի մասնահատուկ հայդակրի խորակիրն է, անդեսված ու մործված դեմքեր ու դեպքեր։ Հարգելի ընկերներ, այսօր, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, հայերեն մասնահատուկ հայդակրի խորակիրն է, անդեսված ու մործված դեպքեր։ Նաև հայտնենք, հարգելի ընկերներ, այսօր ձեզ հետ կգտնվին ընկեր Վիգեն Հայրիկյան և Վարուժան Մանջյան։ Հարգելի ընկերներ, այնինչ որ պիտի ցանասփրենք ձեզի այսօր, առաջին անգամն է զորս պիտի ցանասփրենք զանոնք։ Ինչպես որ բացատրեցինք ձեզի, խորակիրն է անդեսված ու մործված դեմքեր ու դեպքեր։ Այդ առանջությամբ առայժմ մենք ոչինչ պիտի փոխանցենք ձեզի, ամիջապես որ առաջին բաժինը ավարտի, պիտի փոխանցենք ձեզի թվականը երբ պատկերասփռված ու ցայնասփռված էր լիբանանի վանաձայնեն այս մասնահատուկ խիստ շահեգան պատմական դերությունները։ Հաջելություն ձեր բոլորին։

Հազար 856 14 օգոստոսին Գեսորեյեջ ժամը 1-ին Տաշնակցական 26 հայեր Պապկեն Սյունի հրամանատարության տակ գրավեցին շենքը սպանելեյեդ թուրք պահակները։

Պապկեն Սյունի հերոսապար ինգավ տրամադան Սեմինիսկ եւ Արմեն Կարո Բաստրմաջյանն է, որ այնուհետև ղեկավարեց հաստատության պաշտպանությունը անոր դիրանալու համար թուրք ուժերու ըրած փորձերուն դեմ։ Հայ հեղափոխականները նույն օրնից դեսպանադուն հղած էին շրջապերագանը, ուր գսեին հետևյալը.

Մենք կրաված ենք բանկոտոմանը եւ հոնգետուր սպիտիկանք, եթե սուլտանը խոստում դա մեր բանջարներուն կուհացում դալու եւ հայկական հարցը հանցնելու միջազգային իրավարարությանը։

Այլապես 3 օր սпасել է իդ տրամադունը օդը պիտի հանենք մեզի հետ։ Հեղափոխականները շատ մեծ զգուշությամբ վարվեցան տրամադան անցնագազմին հետ։ Զորքերի բահեցին։ Անոնքսին։ Ցեզի թեմ բան մճունինք։ Ոչ ծեր տրամին գուզենք թփչիլ եւ ոչ ալ ծեր բահեսներուն։ Մենք հոսենք բարձաբես մեր պայմանները թելադրելու համար։ Հայ հեղափոխականներ բանկոտոմանի շենքին դերը մնացին 14 ժամ եւ անմորանալի գրիվի մտածքին իդ մղեցին իրենց դեմ ղրգված թուրք ուժերու կրողները։

Պետության ստեսպանները եւ տրամադան դնորենը Սեր Էդգար Վենսան, աբակա հրճագավոր Լորդը, ի վերջո հաջողեցան շենքին բարբումը ցերկ բերել, միջամդությունը խոստանալով հայկական հարցին եւ երաշխավորելով հայ հեղափոխականներու ազատ մեկնումը։

Այս աննախընտած քաչակորձության առաջին հագաստեցությունը եղավ այն, որ թուրքերը չարտելը սկսան Բոլսո հայ բնակչությունը 7000 զոհեր խելելով։ Այս արյունահեղությունը, որ դեղի ունեցավ Գայսության մայրաքաղաքին մեջ, բեդություններու ներգայացուցիչներուն աչքին առջև, վերստին մեջտեղ բերավ այն սարսափները, որոնք երկու տարի էի վեր գոյություն ունեին փոքր Ասիո ներսը։ Մեծ դերությանց ներգայացուցիչները ուրիշ բան չէին, եթե ոչ հուշակիր մներգայացնել սուլտանին համար նախադալից բարերով խմպակրված։ Բանկ Օտոմանի հարվածին հետևանքներեն մեկնալ իշխան Լոբանով մահը եղավ։ Հայաստանի եւ հայերու այս թշնամին Վիեննա կացածեր Ավստրո-Հունգարիո իր պաշտոնագիտին հետ խոսակցելու օրվան քաղաքական հարցերուն մասին։ Ան մերավ ճամփորդության մեջ վերադարձին Բանկ Օտոմանի Կրավման հերակիրը բանալ ու գարտալե անմիջապես յետք։ Այն հուզումը, զորս կացած էր իր ամբողջ քաղաքականությունը խապանել սպառնացող այս կարևոր դեպքին ընդերցումով, մահացուց երկար ադենե հիվանդ այս մարդը։ Սակայն Բանկ Օտոմանի կրավման ամենակարևոր հետևանքը ռուսյո զինվորական պատրաստությունները եղան։ Այս դեպքին յետ Ռուսիա անհրաժեշտ նկատեց զինվորական պատրաստություններ դեսնել։ Այս պայմաններուն դակ իրենց ասկագիցները եւ անոն շահերը պաշտպանելու համար արևմտյան մեդուցիանց միջամդությունը անխուսափելի է ռուսյո տեսպանին աչքին։ Միջամդությունը, որ պիտի ստանար միջերկրագանյան նավադորմի թափանցումի ձևը նեղուցները ներս եւ որ Օսմանյան գայսության հաշվեհատարին աստանշանը գսպառնար ըլլալ։ Ըստ իրեն, Ռուսիա բեկ չէ ուշանարի այս բաժինը վերցնելու եւ բեկ չէ օդար ցերկերու մեծ սկեր իր դան բանալին։ Այսինքն Ոսպորը Նելիդով հաջողեցավ իր դեսագետին բերել իր գարվածությունը, որ Սև ձովու նավադորմը զինել դվավ եւ խրիմի մեջ սկսավ համախմբել ցամակահանման զորամասը, իր շահերը պաշտպանելու համար այն բարակային, երբ պետությունները միջամտեին, ինչ որ անխուսափելի գտվեր ըլլալ գարդ ժամանակամիջոցի ընթացքին։ Սուլտան Աբդուլհամիդ վախծավ այս պատրաստություններեն եւ վերջ տվավ հայերը բնաճնջելու գործին, շարունակելով հանդերձ անդեսել Բերլինի Տաշնակրին 61-րդ հոդվածին գործածությունը։ Այս պիսով վերջ կդավ 1894-96-ի չարտերով սկսած եւ գազմագերբված ցեվով հայությունը անջիդելու նպատակ ունեցող այս առաջին փորձը։

այսօրվան քրական անտաստան հայդակիրով բիդի ներգայացնեմ Արմեն Քարոն։ Արմեն Քարո փունանունով Քարեկին Բաստերմաջյան ծնած է Գարին եւ եղած է հայ հեղափոխական ճաշնակցության ականավոր առաջնորդներեն մեկը։ Նաեւ Թեսպան, ինչպես նաեւ Նեմեսիս գործողության գազմագերբիչներեն մեկը։ 1891-ին գավարդե Գառնո Սանասարյան վարժարանը, իսկ 1894-ին 22 տարեկան ասագին կմեկնի Ֆրանսա Նանսիի համալսարան ընդունվելու ցյուղադնդեսություն ուսանելու նպատակով։ Կարոյի նպատակը համալսարան ավարտել է յետ ծննդավայր վերադառնալով Գառնո Տաշտերուն մեջ եվրոպական մագարտակի ցյուղադնդեսություն սկսիլներ։ Այս ծրագիրը անխոսած էր նաև իր հոր Հարությունի հետ, որ շատ լավ դրամատրված, խոստացած էր իր ամբողջ շնիտական կարողությունը դրամատրել ծրագիրը իրականացնելու համար։ 1895-ի Համիդյան չարտերու լուրը գահասնի Գարոյին, ու 3 ամիս շարունակ դունեն ոչ մեկ լուրը ստանալով Տեգդեմպերին Գառնո ֆրանսական հյուբադոսին միջոցով նամակ մգստանա, որուն մեջ կհայտնեին, թե իր ընտանիքը ողջ առողջ է։ Գարոյի համար իր ընտանիքեն անգախ, Գառ նաև իր հարազատ ժողովուրդը, իր աստը, որ սուր է անցած էր, Զեյթունի մեջ սկսած ապստամբությունը գպոտորգե անոր սիրտը։ Գառո իր հուշերու մեջ կգրե նաև, ինչպես խրախուսված է այդ ապստամբության մասնակցելու։ 26 ուսանողները կմնան 4 ուսանող՝ Գառոն, Հրաչը, Սարկիս Սրենց ու Լևոն Նևրուզ։ Անոնք 4-ով նամակ կգրեն Հնչագի խմպակրության գրասենյակին և հատմնալ գուղարգեն Տրոշագի խմպակրության, Ժնև։ Անոնք կարաչարգեն իրենց պատրաստագամությունը Զեյթուն երթալու և կամ մասնակցելու որևէ վրեժխնդիր ծերնարգի։ Լոնդոնեն պատասխան կստանան, թե ամեն հարաբերություն կդրված է Զեյթունի հետ, բայց անոնք պատրաստ էին Գառոյին ու իր ընկերներուն նյութական օգնությունը դեղ հասցնելու։ Ժնևեն Տրոշագի խմպակրութենեն կստանան մոտավորապես հետևյալ նամակը. Զեյթունի հետ հաղորդակցություն չունինք, բայց պիտի փորձենք զինված խումբը ուղարկել օգնության, իսկ վրեժխնդրության ծերնարգը որոշած ենք բոլսո մեջ կազմագերբել։ Ավելի մանրամասն տեղեկությանց համար լավ գլավոր կակ Ժնև միասին խոսելու։ Անգ ճամպակ է լենտեբի Ժնև, ուր ճամպուն տացքին Հրաչ քանի մա անգամ գփորձե զինտաշնակցական մգրդել, սակայն չհաջողիր, իսկ կարող պատասխանե. Երթանք տեսնենք ինչ մարդիկ են, գրնանք հետերնին կործակցիլ։ Գառոյի ավանգերները գահասնին Ժնև Տեգդեմպեր 1895-ին, ուր հայ հեղափոխական ճաշնակցությունը անոնց կներգայացնե իր 3 ծրագիրները։ Առաջին, որքան կարելի է շուտ զինված խումբ մգազմագերբել Եգիպտոս և Գիբրոս Զեյթունի օգնության հասնելու նպատակով։ Երկրորդ, բոլսո մեջ վրեժխնդրական կորձ մգադարել ուժանագի և ռումպերու կործակցության, իսկ երրորդ, զինված խումբեր գազմագերբել Բարսկաստանի մեջ վրեժ առնելու համար քրդական այն ցեղերեն, որոնք հայտնի դարձած էին իրենց վայրակություններով։ Հրաչը մեկնի Բոլիս, իսկ Գառո գորոշե Զեյթունի օգնության հասնել ու գանցնի Նանսի Ֆրանսա, գգարկավորե Ոսման հարցերը, որմե իդ հասնելով Եգիպտոս Աբագիբրոս, քանի մը գամավորով գսկսի զենք ու զինամթեր քայտայտել հասնելու համար Զեյթունի ապստամբություններուն։ Այս աշխատանքը գիսատ կմնա, երբ փետրվար 96-ին Զեյթունը կստիպվի անցնադուրը լալ և եվրոպական միջամտություններով Սուրյո Հալեպ քաղաքին մեջ համաձայնագիր կգնկվի այս հարցով։

Maisin gmegni pire. Iprev barskastantsi isk anuna aris arzumanov. Garo pirei mej shat bad orer gdesne. Իր մեծահարուստ ընտանիքը լքած իբրև ուսանող երիտասարդ արդեն նետված հեղափոխական գործին իր օրաբահի գճարելու համար գստիպվի թիմել հյուրանոցներու դնորենություններուն բեռնագիր ձարա աշխատելու, սակայն չի հաջողիր։ Գիբրոսի մեջ եղած ադեն ան իր բարեկամներու ցերկով պատրաստվող գերբնգալե փոքր թռչուններ սարքելու աշխատանքը թիրած էր ժամերով, քանի մարիտներով այն մտածումով, որ օրմը պետք լա հեղափոխական կյանքի մեջ։ Այդպես ալ գնե մինչև բոլիսեն հասնի սպասված նամակը։ Եվ հետևյալը ապրված օրեր Քիրքին մեջ գնգարակրե։ Գարո Հունաստանի մեջ պատահմամբ կհանդիպի Գարաբեդ աղա անունով մարդումը, որ իր հոր մոդիկ բարեկամներ ուզին կճանչնա հագարակ, որ Գարո գործե օցի կազադել անոր ցերքեն։ Գարաբեդ աղա Գարոին իր զավագին պես կհոգա։ Պատրաստակամություն կհայտնե ընտանեկան խռովություններ ունեցած լալու բարակային հաշտեցնել Գարոն իր հոր հետ, նույնիսկ հոգալ իր ուսանողական ծախսերը մինչև ավարտե։ Միայն Գարո դառնար Ֆրանսա ու իր բարերով հեղափոխության մեջ մտնելով խենթություն չներ։ Գարո վճռած էր մասնակցել վրեժխնդրական գործին, երբ հուլիսին Պապկենսյունիի նամակը գահասնի փիրե։ Թեև Գարաբեդաղան օրեր շարունակ շատ հայրական խրատներ տված էր իրեն, սակայն ան իր հնարամդությամբ Գարաբեդ աղան զինք Ֆրանսա ջամփելու բահուն նավահանգիստը իր հոր ընկերը շփոթի մատնելով կբարձրանա Իզմիր կացող իդալական նավը։ Գարո բոլիս կհասնի 7 օգոստոսին ու կսկսի Բանկոտոմանի քրավման նախապատրաստական աշխատանքները եւ այդ ընթացքում կստանցնի ղեկավարի բաշտոն Հրաչի ու Պապկենսյունիի գողքին։ Բանկոտոմանի քրավման ժամանակ Գարոին վիճակված էր բանկի աշխատագիտները բահել տրամադան ներսը եւ հսկել անոնց ապահովության։ Սակայն երբ գործողության ղեկավար Պապկենսյունի իր վրա գրած ռումբերու բայթյունեն գնահատակվի, ան կստանցնե գործողության պատասխանատուի բարտականությունը։ Բանկոտոմանի գործողության ավարտին Գարո իր ընկերներուն հետ եվրոպական պետություններու ներկայացուցիչ Մաքսիմովի երաշխիքը ստանալով գդարվի Մարսեյ քաղաք, ուր գպանդարգվի։ 17 օր անարտար պանդարգութեն է յետկանցնի Ժնև, ուր գավարդե բնակիտության եւ քիմիագիտության ջյուղը բարձակույն աստիճանով ու մեկնելով Թիֆլիս, Վրաստան։ 1901-ին գհիմնե դարալու ծարանը։ 1903-ին կարևոր դեր կունենա եկեղեցական գալվածներու թեմ համաժողովրդական ըմբոստության գազմագերբումին մեջ։

1900 հինգին Բաքուի, Երևանի ու Նախիջևանի հայության գոդորածները արդեն սկսած էին, հայտնի որպես հայ դատարան գրիվներ, իսկ ավարներու մեջ ինքնաբաշխանություն գազմագերպված էր, Կարոյին գահանցնվի Թիֆլիսի հայության պաշտպանությունը ու 500 երիտասարդներով և 200 զենքով կպաշտպանեն հայկական թաղամասերը։ Երիտասարդությունը ոգևորված շրջանին մեջ դիրող ռուսական հեղափոխության հաղթանակի մթնոլորտեն գարաչարգեն կորձակցիլ վրացիներուն հետ ներխուժել մեդեխի պանդը և ազատել քաղաքական պանդարգյալները։ Գարոն շատ խիստ կմերժ այդ առաջարգը, որ հիաստապություն կստեղծե անոնց մեջ։ Կարոյի խոսքերն ու որոշումները հետակայն ցույց կտան անոր հերադես դիվանագիտական ու քաղաքական վերիվայրումներուն լրջորեն հետևող ու անոնց հիման վրա ճիշտ որոշումներ դվող գործիչ լալու իրականությունը։ Անոնք Թիֆլիսի հայության պաշտպանները կսկսեին նույնիսկ ռուս սպաները խուզարգել թրքած կողմ զենք ու զինամթերք անցնելու գասկացներով։

Երիտ թուրքերու հեղափոխության են յետք Արմեն կարո գնդրվի երեսփոխան Էրզրումի նահանգեն ու 4 տարի գմնա Կոստանդնուպոլիս։ 1908-ին ընդերված է թրքական խորհրդարանի անդամ։ 1914-ին կարողը միանալ Թիֆլիսի մեջ ստեղծված հայոց ազգային խորհրդին, որուն հիմնական աշխատանքը եղած էր գամավորական խումբերու ստեղծումը։ Նույն տարին թուրքերը գմերժեն կարոյի տեխնազությունը երեսփոխանական ընդրություններուն, ասոր մասին կարողը գրե, թե եթե ընդրվեր ինքնալ պիտի դառնար մեգա այն բոլոր գործիչներեն ու հայտնի դեմքերեն, որոնք ցերպակալվեցան ու աքսորի ջամփուն սպանվեցան հայոց ցեղասպանության ժամանակ։ Մեծ էր գարոյի տերը գամավորական երկրորդ խումբի ստեղծման աշխատանքներուն մեջ ու գտարնա անոր հրամանադարը, երբ նոյեմբեր 14-ին ճագադամարդին տացքին գվիրավորվի հայկական գամավորական երկրորդ խումբի հրամանադար թրոն։ 1915-ին գարո Վանի ազատագրման մարտերուն մասնակցած հայկական ուժերու հրամանադարներեն մեկը գհանդիսանա ու առաջիններեն, որ ռուսական զորքերուն հետ գմտնե Վան քաղաքը։

Գարո 1917-ի կառնան գմեգնի Միացյալ Նահանգներ իբրև ներկայացուցիչ հայոց ասկային խորհրդին ու հայոց կաթողիկոսին 1918-ի անկախութենեն երկ անբաշտոնաբես կնշանակվի Ուաշինգտոնի մոտ Հայաստանի տեսպան և իր ճանկերով Ամերիկա բաշտոնաբես կջանչնա անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սակայն Հայաստանի խորհրդայնացումը կխորդակե իր բոլոր երազներն ու հույսերը և անգտարնա սպիրքի մեջ Մասիսի գարոդով դարաբող հայորդիմը։ Հետզհետե առողջությունը կայքայվելով անգդգարանա և ի վերջո հավիտենաբես աչքերը գպագե 23 մարտ 1923-ին Ժնևի մեջ իբրև վերջին պապակ ունենալով թաղվիլ իր սիրելի Հայաստանի հողին վրա, որուն համար աննվիրած էր իր ամբողջ կյանքը։

Արկելի ունգընթիրներ, այսօրվան քրական անտաստան հայդակիրով նախ ներգայացուցինք բանկոտոմանի քրավման մասին ամբողջ տեղեկություններ, ինչպես նաև ծանոթացանք Արմեն Կարոյի կենսակրական տեղեկություններուն, ավելյալ մանրամասնության համար ես պիտի ուզեմ, որ դուք կարդաք ապրված օրերը հուշագրությունը, աջելի ներծանություն կմաղթեմ ձեզի, մենք առաջիկա շաբաթ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք քրական անտաստան հայդակիրով բանացայնեն. Ձեզ սուցում եմ։

Har kele ungintirner, ein inch vor ungintretzik. Ais pagina, zaina se provaz o badgera se provazer, lipanani vana zainen, dasne chors okostos, yergo hazar, dasne utin. Gegürknenk. Ein inch vor zaina se pretzing zese aisor, har kele ungintirner, zaina se provazer, Dasne Chors Okostos Yergo Hazar Dasnutin Lipanani Vana Tainen Yev Meg Arachin Ankam Lalov Zain Tainasipritzink Aisor Anonk Voronk Inchpes Vor Engeroin Telatrets Guzen Havelial Manramasutuner Armen Karoi Masin Betke Gartan Եթե չեն գարտացած, թող գարտան, իսկ անոնք, որոնք գարտացած են, վերստին թող գարտան և վերհիշեն իրենց դպավորությունները։ Հարկելի ընկերներ, այնինչ որ առայժմ պիտի փոխանցենք ձեզի, գանխավ հայտնենք թե քիչմը գոշտ ձևով պիտի Dank mehr desagetnera als Arnchtiam. In Spesswahrheit nicht in Cesi, der Bavorutunera. Harkelung Tirner, ein Inchwor Araisem, wie die Pochanzenk Cesi, Ganghafheit nicht te, Kitschme, Gost Zewov, wie die Dank mehr desagetnera als Arnchtiam. In Spesswahrheit nicht in Cesi,

Մորցված և անդեսված դեմքեր ու տեպքեր։ Այս տարի 130 ամյակն է դրամադան կրավման։ Այո, այս տարի 130 ամյակն է դրամագան կրավման։ Դժբախտաբար մենք անցյալ 60 տարիներու ընթացքին ոչ պատրաստակամությունը, ոչ արգիտակցությունը ունեցանք արժեկավորել դրամադան այս արշավը և անոնց գլխավոր բանասխանադուները։ Այս մեկը պատմական ճշմարտություն է։ Եթե մենք ես ալ մեջը լալով հանդերձ ի վիճակի չենք անդրադառնալու մեր պատմական դեպքերուն, ըլլանանոնք գազմագերբական թե մշակութային, ավելի լավ է ընդրենք այլ ջուղմը։ Այո, մենք անցյալ 60 տարիներու ընթացքին չկարողացանք հուշ երեգոմը կազմակերպել դրամական կրավման առնչության։ Ընկեր Արմեն Քարոն ինքը հղացած է այդ կաղապարը Պապկեն Սինուին հետ։ Եվ ապրված օրերու մեջ կարելի է գտնել բոլոր մանրամասությունները։ Գամ քաղկենեացած ենք, գամ ալ զուլացած ենք։ Պատրաստակամությունը չունեցանք և դագավին ալ չունինք։ Եթե մեր սերունդը ի վիճակի չէ այս բոլորը իրականացնելու, բնավ ու բնավ չենք կրնար այն սերունդին համարսել, որոնք հոսնած և մեծած են, զլացած են իրենց բարդականության մեջ։ Մենք ենք հանցավորը, մենք ալ մեջը լալով հանդերձ։ Եվ այս ընթացքով այլ առիթով ես պիտի փոխանցեմ դարբեր պատասխանը, և այդ պատասխանը դված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետներեն մին։ Այսօր պիտի չդամ այդ պատասխանը, բայց մի քանի անգամ պիտի գրկնեմ այդ պատասխանը նման օրինակ հայդակիրներու ընթացքին հարաճ կալիք օրերուն։ Նաև հարկելու ընկերներ, ես անհատապես կկանկադիմ երբեմն, կկանկադիմ այն առնչությամբ, որ ժամերը մեզի համար հարմար չեն, օրերը մեզի համար հարմար չեն։ Լավ, եթե օրերը և ժամերը հարմար չեն, վերոհիշյալ հայդակիրները գան և դագավին գվնան վանածայնի գայք էջին վրա։ Առայժմ հարկելու ընկերներ, պիտի ընտրենք երաժշտական բաժինը, մինչև որ գտնենք հաջորդ հոդվածը։ Եվ այս մեկը զորս ցանրացրեցինք ձեզի հարկելու ընկերներ, ընկերուհին 44-րդ դերգակիրներ, երկսենք դերգակիր, անշուշ պետք է նկատի ունենանք ծայնակրությունը և պատրաստությունը և ծայնասպրումի թվականը։

Ռագամանտաստան հայդակիրեն բարև հարգելի ու ընտիրներ, Սալպին եւ ցայնի հաղորդավար մարդիկը ցեզի հետ է ներգայացնելու, քրագան հայդակիրը վանացայնեն։

Այսօրվան քրական անտաստան հայդակիրով ցեզի բիդի ներգայացնեմ Ռուբեն Դերմինասյանի գողմե ներգայացված Սուլուխի գրիվը եւ Քևոր Չավուշի մահը։ Նշեմ, որ հետեւյալ հատվածը արնված է Ռուբեն Դերմինասյանի գողմե գրված հայ հեղափոխականի մը հիշադակները հադորներու շարքեն 4-րդը։

Առաջին հերթին նախ ծանոթանանք ամպոպ կետերու մեջ, ով է Ռուբեն Դերմինասյան։ Ռուբեն Դերմինասյան զնած է 1882 թվականին Ախալքալաքի մեջ, նոյեմբեր 1951-ին մահացած Ֆրանսայի մեջ։ Հայ ագանավոր քաղաքական գործիչ, հայկական ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ, Հայաստանի առաջին հանրապետության երրորդ ռազմական նախարար, նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ։ Ռուբեն Դերմինասյան ծնած լալով Ախալքալաքի մեջ, իր ծնողներուն հետ դեղափոխված է նաև Էրզրում։ 13 տարեկանին անխումբ ընկերներու հետ զենք առնելով ուզինամտերք և ընդրելով Ռաֆիի պատմվածներեն տարբեր հերոսներու անուններ, գուղվին դեպի արևմտյան Հայաստան աչակցելու այնտեղ մարդնչող ազգագիցներուն, որոնք այդ տարիներուն զոհ գտարնային Համիդյան չարտերուն։ Ճամփու գիսուն զիրենքը գտնեն ու գվերաթարցնեն իրենց դուները։ Ռուբեն Դերմինասյան իր գրթությունը ստացած է Էջմիածնի Գևորգյան ջեմարանին մեջ, ապա իր ուսումը շարունակած Լազարյան ջեմարանին մեջ։ Գրթությունը ավարտել է 1903 թվականին գվերաթարնա Կովկաս։ Այդ տարիներուն Ռուբեն Դերմինասյանը գանտամակցի հայ հեղափոխական դաշնակցության։ Անգը կործե Բաթումի մեջ, իբրև շրջի կործիչ, 1904 թվականի սկսնավորջան գանցնի Գարս, այնուհետև գանցնի Երևան, ուր կծանոթանա Նիկոլ Թումանի հետ։ Անոր հետ միասին 1904 թվականին գանցնի Բարսկաստան և գաբերգը հաստատե շարկմը ագանավոր հայտուկներու հետ։ 1904 թվականի հունիս 26-ին Նիկոլ Թումանի խումբին հետ միասին գործ է անցնիլ Սասուն, սակայն խումբը թուրք-բարսկական սահմանակլուխին զուղագի մեջ ինալով ստիպված ետ գվերաթարնա Սալմաս։ 1906-7 թվականներուն գործակցի Դարոնի հայտուգաբետ Գևորգ Չավուշին հետ և այդ ժամանակաշրջանին գմասնակցի հայտուգային շարկմը գրիվներու։ Այժմ պիտի գարտամ, ինչպես որ մեր հայդակրի սկիզբը ասի, Սուլուխի գրիվը և Գևորգ Չավուշի մահը։

Երազիս մեջ դեսա, որ Արաքելոց վանքն եմ։ Ուխտավորներ այնքան եկած էին, որ վանքի փագը, շրջագայքը, սարուցոր մարտոցմով էին լեցված։ Կևոր կհակած էր եպիսկոպոսական շուրջար, գլխում թակ, մարգարդե ագերով զարդարված։ Բոլորի աչքերը սևերված էին անոր։ Հիանալի էր։ Ես ինձի նայեցա և դեսա, որ ես էլ հակած եմ եպիսկոպոսական հագուստ ու զարդարված։ Նայեցա Քևորքին և դեսա, որ անոր մարմինը գնոսանա շուրջարի դակ, ծերքերը գմշուշանային ու թափանցիկ կդառնային։ Ի վերջո շուրջարը մնաց, Քևորքը աներևույթ էր դարձած, իսկ մենք բոլորս էլ այդ տեսարանը գտիդեինք սարսափահար ու երգյուղած։ Քրտնած ու վախեցած արթնացա ու երազս պատմեցի Քևորքին։ Քևորք զիծաղեց ու ասավ. «Վրատ բաց է մնացել, երազ ես տեսել, ինչ տարօրինակ մարդ ես, գարձես դբրոց իսկ չես տեսել, թե որ երազիդ վախեն բաղ քրդինք ես մտել, գնա լողացիր, գադագի դվինք, գեսոր չէ եղած, ահա ներս գինա Սուլուխա Մեսրոբը, քույնը նետած, զորքեր են գալիս, շատ են թե քիչ հարցուց Քևորք, խոպերա դաշտ զմեն սևծած է, թիդագը արավ և դուրս էլավ Քևորք, տանիքի ձայրեն երգար նայեցավ և մդասպաղ վերադարձավ, որդիկները գբաղին սպրոցի վրա, ոչ ոք ախորժակ ունի ուտելու, միայն քալեն է, որ հանգիստ ու թանդաղ գուդեգը գշտանա, հետո անվրդով չիբուխ գվար է, առանց տեղեն շարժելու։ Բոլորս գնային Քևորքի դեմքին, որ մրայլ էր ութաժան, գրիվ որ լինի, խիստ պիտի լինի, ծի պիտի նստել և անմիջապես կամուրջեն անցնելով պիտի հեռանալ, Քևորքի հրամանը իգադար ածելու համար անմիջապես կամուրջի գլուխը թիրք բռնելու ուղարկեմ Խարսայ Յագոն, Սուլուխա Սաղոն, Քյուրդ Հասանոն և քանի մակյուղական զինվորներ։ Սեյդո Պողոսի և Սուլուխա Մեսրոբը այս ժամանակամիջոցին ստուգեցին, որ քյուղին մեջ հազիվ 12-ի երգան։ Ուրեմն մեզ միայն մեկ մասը գրնացի նստիլ և հերանալ, իսկ մյուս մասը պիտի մնա թշնամիին ձերկը։ Մեսրոբ խորուրդ կուդար գլխավոր ֆեդայիներուն ցինստիլ ու հերանալ, իսկ մյուսները թողուլ քյուղացիներու հետ միասին և անոնց փախտագից դարձնել։ Գրիվը անխուսափելի է։ Գնային տանիքներեն, զորքը շատ է, գհարաճանան իրարու եդվե վաշտ, չորս կարգով շարված բոլորնալ գուկան խջուղիի ճամպով։ Հարց կուտանք մենք մեզի, թե որ այս պազմությունը արնվազն 3 կունտ է պաղգացած, գրիվի գուկա, ինչու միայն հետևագա զորքե է պաղգացած, ինչու հեծելա զորքը միասին չէ, որպեսի պրնե մեր ճամպաները, այս մտածումը ենթադրել գուտա մեզի, թե ճամպորդ զորք է այս, որ մուշեն Էրզրում գերտա։ Բայց կասկածը գուտե մեզ, եթե ճամպորդ զորք է ինչու անոր արջևեն կամ եդևեն չի հարաճանար կունտերու քույքի փոխադրող մասը, ինչու կամուրջի աչքովը զորքերը սպասուական վիճակի մեջ են։ Այս տարագուսանքով մտահոգված գպատվիրեն քյուղացիներուն հանգիստ մնալ, քյուղեն չփախչիլ, գին ու երեխա տողդուները փակվին, գրվողներուն գպատվիրեն բաժնվիլ նշանակված թիրքերու վրա, բնավ թիրքերեն գլուխ չհանել ու չգրագել, քանի զորքը խջուղի են տուշ չէ եկած և առանց քյուղ մտնելու գուղվի թեպի կամուրջ։ Երբ Քևորքի թիրքեն նշան դրվի, այն ադեն համազարգ բանալ թշնամիի խիտ շարքերուն վրա, ով որ մասնագի գրակ բանա, պիտի սպաննվի դեղն ու դեղը։ Այս պատվերով 3 գլխավոր թիրքերու կբաժնվինք։ Մեր գրվողներու ամբողջ տիվը 80-ն ավելի էր, ամեն տեսակի հրացանները միասին հաշված։ Ունեինք մեկ օրվան պամպուշտ, բացի մեր վրայի պամպուշտներեն, Սուլուխի մեջ ունեինք փոքր բահեստմը մոտ 8000 պամպուշտներով, ահա այս ուժով ու այդ կարկատրությամբ պիտի թիմադրենք մեր վրա արշավող թշնամիին։ Գրվի ընթացքին ամենաձանր վայրգյանը առանց հրացան բայտեցնելու սպասելն է, կդիտենք մեր վրա հարցը։

գող անդարը, որ խիտ շարքերով գշարժի։ Արևի լույսը գպայլեցնե սպաներու թուրերը և զորքերու սվինները։ Մեզ գբադե դարորենագը սկացումը, որուն անունը ոչ վախ է, ոչ սարսապ։ Սկացումը խառնուրդ անհամբերության, սպասումի, վախի ու խիզախության։ Մեր զինվորներ են քիչերը միայն, անդարբեր գրնան մնալ։ Զորքերը գուկան ու գուկան։ Անոնց մեկ վաշտի ձայրը արդեն հասած է մեր թիրկենք 50 կայլ հերու։ Մենք կտեսնենք զինվորի ու սպայի քիթն ուրեխը։ Անոնց ոտքերու ցայնը գարցականք է մեր ականջներուն մեջ։ Սեյդոն մադովը ցույց կտա հերուն, որտեղեն ծիավորները սրաշավ գուղվին, թեպի Սուրբ Քևորքի գողմը, Սուլուխի ցաղկողմը ու Քևորքի թիրքին դիմացի գերեզմանոցը։ Արդեն բարձ է, որ ճամփորդ զորք չեսա, այլ խորամանգորեն զորասյունով մոտեցած է գյուղին գրիվը գարջադև դարձնելու։

Դասնոցներն լեցուցած կսպասենք։ Գբայտիկ է որքի դասնոցը, որ նշան է համազարգի։ Գարձես լերմն է, գկլորի գուրցկիտ վրա են։ Գրագը բացված է, բոլորս համազարգը պանանք զորքի խիտ շարքերում վրա։ Ինչպես քերանտին հասկերը գհնցե, այդպես էլ թուրք զորասյուներու շարքերեն ոմանք կփրվին, ոմանք ջամփեն գելեն, ոմանք շվարած ինչն էլ ինչ են գիդեր, իսկ մեծ մասը յետ-յետ կքաշվի։ Քանի մռոբե շվարումը կշարունակվի, հետո փողեր կհնչեն ու զորքը յետ քաշվելով հազար քայլի վրա կփրվի դաշտի մեջ։ Մեր Ղարաբաղի թիրքին առջև գտնվող 3-4 տասնյակը չի գրնար ըստ փողի նահանջել, ուստի կմնա բարգած։ Պետք է հատ-հատ նշան բռնել ու խփել այդ մարդիկը։ Դժվարը այն էր, որ ադոն շատ մոտ էին և ուստի անրաժեշտ էր թիրքեն դուրս ելնել ու նշան բռնել։ Ասկեզատ ողջը մերածեն դժվար էր զանազանել, ոմանք մերած ձևանալով հանգարց ոտքի կգանգնեին ու կգրագեին մեր վրա։ Ասոնց մե ոմանք սողոսկեցան ու մտան բադերուդակ, իսկ մեծ մասը մնաց բարգած։ Կես շամիճամ տևեց այս կրիվը, մեզ մե ոչ ոք վնասված չէր, իսկ դշնամին թողուցած էր 90-100 թիակներ, այժմ անփորձ կներ 1000 քայլ հերվեն, ինք զինքը գարկի բերել ու նորեն հարցակի։ Հագարակ մեր լարվածության ու դենթակին չանկերուն, կարծես թե անգարող դարձած ենք, դշնամին գուկա ու գուկա, ահա լեցված է քերեզմանոցը, ահա մյուս կողմեն հասած է մեր թիրքերուն առջև, գտեսնենք, որ քերեզմանոցեն, քևորքի թիրքեն հազիվ 100 քայլ հեռու, դուրս կելեն ու գվազեն դեպի քյուղը, բայց այդ գողմ նայելու հնարք չունինք, մեզ մե 50 քայլ հեռու լեցված է զորքը և գլսենք անոնց ցայները, ահա փոսերեն գծատկեն ու գվազեն դեպի մեր գողմը, հրացանները մեկ գողմ դրած ենք ու գկործեն դասնոցները, հարցագողները նորեն ետ գնգրկին, մեկ մասը սակայն մեր աչտևը գմտնե ու քյուղի հարտանոցներն ու դանիկները թիր կբռնե, ասոն գինան մեր և եկեղեցվո թիրքին միջև, ուր գեշենի գիղազարը նեղը գլձեզանոնք ու մեր թիգունքը կապահովե։ Գարձես մեր թեմը և աչկողմը անվտանգ է դարձած, գնայինք դեպի ցախ ու դեպի ետև, այնտեղ են հրացանները մեր վրա գուղվին, կգանչենք քևոր կօգնության, պատասխանի փոխարեն գլսենք հանցնվե, հանցնվե, անցնադուր եղեք։ Քերեզմանոցեն արշավողները բռնած են քևորքի թիրքը, գործված են կարծես շրջապատված Ղարաբաղի մեջ, բայց հույս ունինք, թե քևորք թիրքը փոխած է և շուտով գուկա մեր թիգունքը մաքրելու։ Այս հույսով շրջան կգազմենք ու կադաղապար կգրվինք։ Մեր վրա կգրագեն 4 կողմե, ոչ թե հերվեն, այլ քանի մկայլի վրա։ Զարգեք, շուտ զարգեք, թիրքը մտան, գսեր սառնարյուն Սեյդոն, և իրոք քիչ մնար բադի կողմեն թշնամի ցերկ մբռներ մխիգի հրացանի փողը, իսկ բադի վրա են քանի մկլուխ, հրացանները կգախեն մեր վրա, դասնոցները գուղենք վեր ու չավուշ մջակդեն վիրավոր գինա մեր մեջ, անոր թիակը կրաված էր մեր թիրքը, ողջ մնացողները չեն հանդգնիր իջնել թիրքի մեջ, բադի մյուս կողմեն կհայհոյեն, հանցնվեցեք կբորան, մենք ալ կփոխադարձենք, մեր վերջն է գարձես, բայց ահա հրաշք է կգադարվի, գլսվի մեր ընկերներուն ցայնը, թշնամիին մեջ իրարանցում կա, մեր բադի դագի ասկյարներ ու ցայնը լրաձ է, փանմը կգադարվի անպատճառ, այո հարցագում կա գյուղացիներեն մեգուն դունը, քևորքի թիրքը ետ առնելու, մենք ալ մեր թիրքենք ուժեղացնենք գրագը, թշնամին կքաշվի տաշտ, արդերու խոդերուն մեջ սողոսկելով ու հասնելով քերեզմանոց, գրվի դակ ժամանակը, աստվածներ մորնալը ներելի է կուցե։ Ինչ որ ալը լար, թրությունը փրկված էր, մեր թիրքերը մեր ցերքն էին և թշնամու երկրորդ թափը գոդրած, բայց այս վիճակը երկար չէր գրնար դևել, գեսորի մոտ նորեն փողերը կհնչեն, կսկսի սաստի քրացանացկություն, ալփոշի ու փոթորիկ է, աղմուկ ու ժխոր, քնթակներեն շունչիսկ առնել հնարավոր չէ, 2 ժամ է անցած գեսորեն յետք, մեր թիրքը կնեղնա, գուզեն ողջ կամ մերած բռնել մեզ, կմտածենք թողուլ թիրքը և միանալ մնացած խումբին, մեկ անգամ են անհնար է թիրք փոխելը, կվճրենք մեկիկ-մեկիկ անցնիլ մազե գամուրջը, այսպիսով գիրագանանա մեր նպատակը, կսկսինք կրագել, որպեսի բոլոր ընկերներնալ գամաց-գամաց
հասնին աբահով գերբով, ազատված ենք մեր մահապույր թիրքեն։

Թշնամին շղթան գդրած անցած ենք, զորքը և սուլուխը մոտ 1 կիլոմետր հեռու են մեզ մեն։ Կգանքնինք բոլորս, դեսնենք ով է ողջ մնացած և ինչ պետք է ընել։ Սուլուխի մեջ դագավին սաստիկ կրիվ է, գնշանագե թշնամին մեզ այդտեղ կգարձե։ Բայց քեշը այն է, որ Ալիճանի դիքրանը և ընկերները վտանգի մեջ են։ Անոնք ազատեցին մեզ իրենց անձնազոհությամբ, արդյոք իրենք էլ պիտի հաջողին ազատիլ։ Գմոդենան քևորքին վիճակը հասկանալու։ Մշեցի Ռուպեն գհասկցնե ինձի, որ թեր ողջ է և գհասկնա ամեն ինչ։ Սիրտ տալու համար ըսի Ռուպենին։ Բերքը թեթև է, մեկ շաբաթեն պիտի լավանա։ Դարձյալ քևորքին։ Գիտես թու քևորք, ազատված ենք։ Անընդհատ կհամբուրեի զինք, անկլխի ինգավ, նվաղած ցայնով գրծավսել։ Դու ես, լմնցած է, չանտիգի մահամար խումբ մի վտանք է, անցեք կնացեք, էխսոն է վարդկես, կեզի ամանատ։ Ժամանակը թանգ էր պետք է շտաբել, քևորքին գամքին հագարակ, շալգեցինք զինք և առաջ շարժեցանք։ Ցիավորները սրարշավ մտան քյուղ, քյուղացիկ աղոհացով թիմավորեցին։ Մեկ մասն էլ այս կողմերն է գխուզարգել, ահա մադուրի բադիդակ մարդիկ։ Ցայն ժպդուն չեն քաներ, ոչ հազ, ոչ խրմպալ, ոչիսկ շնչելու ցայնը պիտի չլսվի։ Կես ժամեն ավելի կդևե այս սարսափելի ճգնաժամը, հետո ծագեն կտեսնեմ, որ ցիավորները կսկսին հերանալ։ Քյուղը խուզարգած, բայց ոչինչ կդաձեն։ Կսկսենք պսպսուկով, հետո աստիճանաբար բարձր խոսիլ։ Այս վտանգն էլ անցած է։ Վերջալույսին մադուրը կթողունք և սնցնուդի ավակի դունը ընտրելու գերտանք։ Սուկ ու շիվան, ամբողջ քյուղացիկ մեր շուրջն են հավաքված։ Գիներ գուլան, դղամարդիկ դխուր չիբուխ կվարեն, քևորքը չգա, մշու աշխարի հերոսը, անոր ծիծազնը, բահաբան հրեշտակը չգա։ Որպենք բոլորսալ։ Տասավորած էի քևորքը թողնենք երեկնուտներու մեջ, որպեսի քալագով անցնեն եպրադի աչափը։ Քալակը գուշանա, բահաբան մեսոք կշտաբե քյուղ քալակ բերելու։ Այդ ժամանակ Սաղո և Չրո, դեսնելով, որ զորքը գշարժի թեպի այդ գոմ, թաքստոցը կպոխեն և կմտնեն ավելի խորը երեկնուտներու մեջ։ Մեսոք կվերատարնա, հայ չի կտներ դղակը։ Արևը գծակի, քևորք հոգին գավանտե։ Գեսորենյեց զորքը գծերպագալի գինմը, որ նույնպես բահված է եղեր երեկնուտներու մեջ։ Անգեք իմանաք է որքի մահվան մասին, կխուզարգե երեկնուդի և գկտնե Սաղոն, Չրոն և քևորքի թիագը։ Քևորք հենած է եղեր խուրց մի երեկի վրա, մեկ փուրի մեջ բինդ բռնած հոգեվարքի ադեն ոգած երեկները, երևի դանչանքով մահացած է։ Զորքը չանարգեր քևորքի թիագը, ընդհակառակն գտնե սայլ և գդանի քաղաք, ինչպես կպատմեն, զորքը, պաշտոնական շրջանագները և ժողովուրդը պատկարանքով գուկան դեսնելու հերոսին թիագը, սպանման մասին արձանագրություն կգազմեն, գլողացնեն թիագը և գհանցնեն առաջնորդարանին, որ վախով ու սուկով գտաղե մշո գողութաղի կերեզմանոցը, Կուրկենի, Դիքրանի, Ռուպենի և այլոց մոտ, քևոր փախտավոր է շադերեն, քետ իր թիագն սպատվի ու հարկանքի արժանանալով։ Պետք է նշել, որ սուլուխի գրիվը դեղի ունեցած է 1907 մայիս 27-ին և դեված մինչև մայիս 28-ի առավոտյան։ Խորհրդավոր է այդ օրը, որովհետև անգե ճիշտ 11 տարի ետ պիտի ձներ քևորքներու արյան շնորհիվ Հայաստանի անկախությունը։

Արկելի ու ընտիրներ, այսօրվան քրական անտաստան հայդակիրով, ցեզի գարտացի Ռուբեն Դերմինասյանի հայ հեղափոխականի մհիշադակները հադորներու շարքեն, չորրորդ հադորեն առնված Սուլուխի գրիվին եւ հատկապես Գևորգ Չավուշին անդրադարձող բաժինը, ցեզի հաջելին դերցանություն կմաղթեմ, ցեզի հետեին Սալպին եւ Ցայնի հաղորդավար Մատիգը։ Հարաճիգաշապատ, նոր թեմայով, դարձյալ ցեզի հետ կլանք վանացայնեն. Ձտեսություն։

Hartgelung Tirner, Suluchi Grive, inchpes vor imatsak, Ngeruhin, Badrastas unergia tsutsazer, Lipanani vanatsainen, Yerek, Noemper, Yerguhazar Ksan. Ayo, Yerek, Noemper, Yerguhazar Ksan. Ngeruhi Sarpitachiana, նման օրինակ բազմապնույթ 438 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգացուցած է լիպանանի վանա ցայնեն Արայժմ հարգելուկ դիրներ փոխանցեք ցեզի հետևյալ դերությունները Ռուպենի հայ հեապագանիմը հիշադակները, հինգ հայդորները, մոդիկ անցյալին, ընգրեհի Մարո Կաբայան, Ֆրանսայի այպ FM-ն, շապատական տրությամբ, օրական տրությամբ, դասեն, դասնի երկու վարգյան դեղությամբ, ներգայացուցած ու պատրաստած է անշուշտ, և ծայնասպրաս, Ռուպեն Փաշայի հայ հեապագանիմը հինգ հադորները, հեապագանիմը հիշադակները։ Այդ բոլորը մենք օր-օրին ծայնագրած ենք։ Սակայն և այնպես, դժբախտաբար, վարիչներ մեր ուշադրության հասնած են, հարկ չկա մրցելու այլ ծանասպրի գայաններուն հետ։ Ոչ մեկ սելիկ առայժմ, բայց մենք մեզի հարց տանք, արդյոք, քանի հոգիներ տեսած են, ոչ թե կարդացած են, տեսած են և թղթադած են Ռուպենի հայ հեապագանիմը հիշադակները։ Երկու, երեք, առավելակույնը չորս, բայց Հայ հեապագանիմը հիշադակները մեր հեապագան գյանքի ավետարանն է։ Ոչ ավելի, ոչ բագաս։ Եվ չսենք, այդ նյութերը մեզի համար չէ։